0: o ti baje lati
1: to wa ye
2: bi se ba be ra
1: yes lo ba ka e ba be ra o bi ko ba fa pe ya je e bo ye ti e ti ba je lo ba je pe bi e ti wese e si wese je si e bo le ti ro wo
0: to
1: le
0: ba na ba yi
1: o mo le ti
0: wo ne a ti no a ti fo kan wo club world
1: cup ipo le ipo le
0: champion o kere champion o kere
1: wa le se
0: ko ni mini
1: ipo keji la le ma se sa ta be mu
0: ipo
1: o po
0: number 1
1: chelsea
0: number 1 o da ara ko wa ni premier league
1: ma be wole
0: ma be wole ta ba ti gba to ma se gado gono fun mi
1: o da wole to ba ti gba to ba gba to yi ko ta ba to mi gbono lu eni o abuka to mi e yo legit e ma ja gbagbe inu mi du pe won ni atletico madrid ati villarreal o ma gba ninu owo rodri ofin to wa ile respect si ni pe iko to ba ti ko akon mo gba ko to din la lati odun metala si odun metalelogun
2: oni e to woro gba
1: 13 years 23 years o ma gba ida marun tori na ninu transfer ti barcelona ti won ra ogbeni lowo man city filaria ati atletico madrid o ma gba
2: oni pinu e
1: yato si yen boye ti gbo legit ati wa ti ibrahim ta ba ti kuro bi sin ibi ti a ti me lo ra ounje oni ka lo ounje 5000 bukun mi le so mi
2: bukun mi le so mi
1: ojo mi ounje 5000 ko ja ni ko gbo gba
2: long life and prosperity
1: marun marun tori na ko gba wu e lowo e kan to lo ma lo ounje awin ko so pe bukun mi wa so wa gba wo wa mu we lo lorun so ni o
0: Ibrahim Olalekan, IP Sports, let me just assume.

mi o mo di to fi fe ran mi mi o mo di to fi ni fe mi mi o mo o mi o mo rara mo sari pe jesu fe ran mi imi tope to si mo mo ra mi imi tope to si mo mo ra mi o emi to n fojojumo.

ari o se modupe eje ti bala o ma pe si be ma de mi ola de mi lari o se modupe.